Ech kann ech lo hai en bisse Musik op de Wee gin, déi dat an den Nowen am Kinigsbund zu Mama kënnt lauschtre goen. Op der Bühn steet den Lëtzebauer Duo L'Éphémère. Dat sinn den Steve Richer an Delice Nunez, déi och soss an anere Bands aktiv sinn. Zesumme machen se Dream Pop, den och e bëssen eppes vun de franzécher Chanson unterstreet. Musik déi un Charlotte Gainsbourg oder Portishead erinnert. Sie präsentéieren hai hiren EP Rise Lions, den sech Resilience, den sech zesummen Mam Sascha Honley produziert huet an vierde Konzert nowend hun se sech danach den Tom Rolgen op der Batterie mat dabei geholl. Et geht den nowend um 7:30 las zu mirch an méi Infoen ginnet an at kinexbond.lu. Hai Hummer awer dat mal noch en bisse Musik vun hinnen, hai ass den Titel Ihr Paletant vun Ephémère.

Op der Portewert vun der Luxemburg Music School goufen d'Instrumente also dësen Weekend schon ausprobéiert. Wéivi Schüler sech aschreiwen, wär sech dann an den nächsten Deeg weisen.

vun loungy smooth electronic sounds vun der Thievery Corporation geet et lo weider mat Gitarremusik. An den Ufang mëcht ganz eenzegartegen Jazzy Rock, déi den bandend den éischte Sekonnen direkt mam Act verbënnt. A wann dann Stëmm dobäi kënnt, dann ass dat 1000%ig sicher. Fir un net allze langer Zäit Out of the Crowd Festival zu Besuch gewiescht. Vu Boston, d'Band Karate.

Silver Mount Zion, e produit dérivé vun Godspeed You Black Emperor, déi dësen Disc tëcht Godspeed-Konzern opgeholl hunn. Den Titel vum Album Lofthuelen. He has left us alone, but shafts of light sometimes grace the corner of our rooms. Loft ausatmen. So, Zeit fir den Album vum Joa vun der Woche.

An Dir huet gedurcht, ech géif mat Huwe Phonik des woch schüst een Hit mat bringen. Keng Angst, d'Alysée war och mat a gepack. Moi, Lolita, vum Alysée, den Track bei de franzéschen Operen dat Joer, d'Joer 2000, dat die lächte Stonn am Mëttelpunkt war vun der Zeitreeshaut vun Timeflies. Ech so nech merci fir den Interesse op desem lächten mi samstech, erweisen drop hin, dat no Point vun de Nouvelle vu Feierauer de Rico weiter mëcht mat zenger Emissionioun mat Groover Sale. Ech fir mein Deel schleessen haut of mat Radiohead, nieef dem Alysée de wichtigsten Act vum Joer 2000, déi mat Kid A e Follow-up-Album zu OK Computer bruecht hunn, den Press an Nolächtra gleichzeitig nächst vum Hocker gerappt huet. Et huet seng Grinn, fir werdech Idiothek vun Kid A ganz umhënnechte Wupp vun der Emissioun spielen, mat déi klärene Jawer reicht nächst woch an der nächste Emissioun vun Timeflies op. Op dësem Cliffhanger wënschen ich Dir een agréable Rest vum Weekend, en gut nächst woch, a mir héieren eis. Nächste Samstag 3:00, wann es heißt anzuschalten bei Timeflies 2001.